Evo ga, 4. oktobarskog prijepodneva, upućujem srdačno pozdrave s početka novog javljanja Bosansko-Hercegovačkog radija. Danas slušate njegovo 1851. izdanje, a vaš domaćin i ovoga puta je Emir Alem Pervizović. I da možda s početka kažem da svim Trebincima čestitam današnji dan, to je 4. oktobar, dan oslobođenja Trebinja od fašizma, a naravno i Bilećani su proslavili prije 2 dana 2. oktobra isti praznik kada su 1944. godine partizani oslobodili ova 2 grada od fašizma. I da kažem da je u gradu Malmeu je osvanulo dosta lijep sunčan dan. Temperatura negdje u 10 sati iznosila je oko 14 stepeni, a meteorolozi kažu ona maksimalna da će dostići negdje 16 stepeni. To je dosta lijepo i sunčano vrijeme za razliku od većeg dijela Švedske gdje je promjenljivo oblačno, pogotovo dolazi sa zapada oblaci i kiša, ali eto Malme će nekako izbjeći ne samo danas nego sutra i preksutra se nastavlja ovako lijepo vrijeme, a temperature će biti nešto čak i veće i one maksimalne između 17 i 18 stepeni, da bi onda sredinom nedelje došlo do naoblačenja, pada temperature, smjenjivat će se oblaci kiša, veoma malo sunca, a one maksimalne temperature tada će iznositi samo između 13 i 14 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini, kao što znate, su izbori, o tome ćemo nešto kasnije u nastavku emisije, ali je osvanulo lijepo vrijeme, temperature će dostići čak 27 stepeni. Od većih gradova u 10 sati zabilježene su sljedeće temperature. U glavnom gradu Sarajevu je samo 10 stepeni, u Bosanskom Kraljevskom gradu Jajcu i Bijeljini 14, u Banja Luci i Bihać 15, u Mostaru 19, a najtoplije na našem plavom Jadranu u Neumu, ali i Trebinju, gdje je temperatura dostigla već 22 stepena. I onda da još s početka emisije kažem da je nakon 3 sušna mjeseca stigla i prva donacija, ali donator je htio da bude anoniman i uplatio je 1650 kruna. Zahvaljujemo se ovome donatoru na uplati i podršci Bosansko-Hercegovačkom radiju, a i ova kao i svaka druga donacija je uredno registrovana na našoj web stranici, tako da je sve transparentno. Možete otići na stranicu bhmedia.ovnit.nu, bhmedia.ovnit.nu i u rubrici BH Radio imate donacije, pa možete čak vidjeti prije 10 godina koliko je šta donirao. A sada evo i prve pozdravne melodije. Ibrica, kaže za svakog Ibrice stoji Ibrahim. Ibrica Ibrahim Jusići, što te nema.

vrag bi ga znao što te nema, što je nema ili što ga nema, samo oni znaju. A evo sada je 11 sati i skoro 9 minuta. Građani Bosne i Hercegovine danas, dakle ovoga 4. oktobra, birat će predstavnike vlasti na svim nivoima za naredni mandat. A juče u 7 sati počela izborna šutnja koja će trajati do zatvaranja današnjih biračkih mjesta, dakle do 19 sati. Za to vrijeme zabranjene su političke aktivnosti kao i medijsko izvještavanje o aktivnostima koje se odnose na političku kampanju i izbornu kampanju. Birat će se dakle danas članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnici u državnom i federalnom parlamentu, predsjednik i potpredsjednik Republike Srpske, zastupnici Narodne skupštine Republike Srpske te zastupnici u 10 kantonalnih skupština. Broj birača u Bosni i Hercegovini upisani u centralno biračke spiskove, dakle ove godine iznosi 3.408.517. Izvan Bosne i Hercegovine registrovano je jedva 48.078 birača, od čega će njih 45.457 glasati ili su glasali putem pošte, a 2.621 u diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Ukupno će na izborima se birati 518 nosilaca mandata među 7.028 ovjerenih kandidata. Evo samo primjera danas kako protiču izbori. Iz Banja Luke došao je kompletan izvještaj gdje kažu na području grada Banja Luke jutro su otvorena biračka mjesta za opće izbore u Bosni i Hercegovini uz manje kašnjenje na pojedinim lokacijama, dok za 9 biračkih mjesta gradska izborna komisija još nema potvrdu o otvaranju. Predsjednik ovog gradskog izbornog odbora ili komisije Banja Luke Dubravko Malinić izjavio da su zabilježena kašnjenja primarno uzrokovana nesnalaženje pojedinih biračkih odbora u primjeni novih izbornih tehnologija, naglasivši da do sada nisu evidentirane nepravilnosti u samom procesu. Pravo glasa na području grada Banja Luke ima 192.366 registrovanih birača, kojima je na raspolaganju 260 biračkih mjesta, to je 259 redovni te jedno biračko mjesto namijenjeno za glasanje u odsustvu i na nepotvrđenim glasačkim listićima. Evo još javljaju jutros da u Zvorniku su pritisci na birače i promatrače, skandal je u Šipovu, u Bijeljini je haotično. Još da dodamo, dok se Dragan Čović žali kad je glasao da mu je trebalo između 10 i 12 minuta da to svoje glasanje obavi, njegova stranačka kolegica Darija Filipović, koja je u Stocu glasala za samo 1,5 minut, ili su godine ili inteligencija u pitanju, vrag bi ga znao. A evo, Salko, za tebe.

Beto Adnan Jakupović u programu Bosansko-Hercegovačkog radija. Evo sada jedne tužne vijesti. Dakle, preminuo je jedan čovjek koga nikad nisam upoznao ili sreo, a koga sam izuzetno cijenio i čije sam riječi i tekstove u više navrata koristio u emisiji Bosansko-Hercegovačkog radija. Nažalost, Ante Tomić, prijeratni stanovnik Ljubije kod Prijedora i jedan od preživjelih logoraša iz Omarske, preminuo je 2. oktobra 2026. godine u Hamburgu gdje je živio posljednjih decenija. Vijest o njegovoj smrti objavljena je na njegovom profilu na društvenim mrežama. Sa velikom tugom vas moram obavijestiti da je 2. oktobra preminuo naš voljeni sin, brat i ujko Anto Tomić, navela je porodica dodajući da će informacije o datumu i mjestu sahrane u Hamburgu biti naknadno objavljene. Tomić je početkom juna 1992. godine uhapšen i odveden u logor Kerater, nakon čega je prošao kroz Omarsku i Trnopolje. Tada je imao samo 34 godine. Prije agresije radio je u rudniku Omarska, najprije kao prevodilac za njemačke inženjere, a kasnije na separaciji. U svojim svjedočenjima govorio je o stradanju logoraša, ljudima koje poznavao i onima koji nisu preživjeli. Svoja iskustva zapisao je u kratkim pričama, želeći, kako je govorio, da podijeli bol i patnju koju je nosio decenijama, ali i da svjedoči u ime onih koji više nisu mogli ispričati vlastitu priču. Pišem u ime onih koji više nema i ne mogu svoju priču ispričati. Pišem iz pijeteta prema ubijenim i nestalim, jer su zaslužili da ih se sjetimo. I pišem u nadi da se ovo nikad više neće ponoviti, govorio je Tomić. Nakon agresije Tomić je život nastavio u Njemačkoj. Godinama je živio u Hamburgu gdje se bavio građevinarskim poslovima i bio izvršni direktor nevladne organizacije Građanski monitoring za jugoistočnu Europu. Bio je protiv osvete i odmazde, a insistirao je na istini, pravdi i pravu prognanih na povratak i dostojanstven život. Njegova svjedočenja o Omarskoj i drugim prijedorskim logorima ostaju dio sjećanja na periodu u kojem su brojni ljudi prošli kroz zatočeništvo, velike torture i stradanje. Anto je pripadao onima koji su nosili teško breme vlastitog iskustva, ali su ipak nalazili snagu da govore zbog istine, zbog žrtava i zbog generacija koje dolaze. Njegova spremnost da svjedoči o zločinima počinjenim u logoru Omarska bila je važan doprinos borbi protiv zaborava i poricanja. Njegov odlazak veliki je gubitak za porodicu, prijatelje, saborce u kulturi sjećanja i sve nas koji vjerujemo da se istina mora čuvati i prenositi. Porodici Tomić upućujemo izraze najdubljeg saučešća. Hvala ti, Anto, što si svjedočio, hvala ti što si pomagao da se ne zaboravi i počivaj u miru. Ja sam rekao vitez bosanski.

Bio je to Enes Bašić koji je pjevao pjesmu Prijedore moj. Austrijski dnevni list Der Standard objavio je u petak veliku reportažu iz Kalinovika, rodnog kraja, pravosnažnog osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, opisujući mjesto u kojem se dva dana pred opće izbore u Bosni i Hercegovini ratno nasljeđe snažno prepliče sa današnjom politikom. Reportažu je iz Kalinovika napisala dugogodišnja dopisnica lista za Zapadni Balkan Adelheid Wilfol. Već na ulazu u mjesto, navodi ona, nalazi se spomenik Mladiću visok oko 3,5 metra sa natpisom Grad heroja. Drugi spomenik nalazi se u centru Kalinovika. Načelnik opštine Radomir Sladoje za Mladića govori kao o najvećem heroju i generalu srpskog naroda, dok su u vrijeme posjete novinarke gradom postavljane zastave SNSD-a i Sladojevi izborni plakati. Der Standard posebno izdvaja tvrdnje stanovnika Kalinovika o načinu na koji SDS održava političku kontrolu u ovoj maloj i ekonomski oslabljenoj općini. Za jedan glas plaća se oko 100 maraka, odnosno 50 eura, piše Wilfol, opozivajući se na razgovore sa ljudima u Kalinoviku. Ona tvrdi da SNSD raspolaže sa više novca od političkih konkurenata. List nije naveo nezavisne dokaze kojima bi ove tvrdnje bile potvrđene. Sagovornik austrijskog lista koji podržava SDS nada se promjeni vlasti, njegova porodica, navodi Der Standard, uspjela je ostvariti ekonomsku nezavisnost baveći se turizmom, dok za veliki broj drugih stanovnika zaposlenje ili dobijanje poslova zavisi od odnosa sa vladajućom strankom. Reportaža otvara i pitanje biračkih spiskova. Prema tvrdnjama sagovornika, lista u općini stvarno živi svega 500 ljudi, dok su još stotine formalno prijavljene u Kalinoviku, iako su odavno se odselile. Der Standard prenosi tvrdnje mještana da se dio tih ljudi odražava prijavljivanjem upravo zbog izbora. Austrijski list opisuje i ekonomsku sliku Kalinovika, mjesto sa ovom malim brojem radnih mjesta i snažnim iseljavanjem. Samo načelnik Sladoje, navodi se u reportaži, vlasnike benzinske pumpe, hotela i pilane. Veliki dio teksta posvećen je zločinima nad Bošnjacima Kalinovika tokom rata. Ulf podsjeća da su prije rata prema popisu iz 1991. godine približno 60% stanovnika činili Srbi, a 37% muslimani, kako su se tada nacionalno morali izjašnjavati današnji Bošnjaci. U junu 1992. bošnjačko stanovništvo bilo je zatvoreno u školsku sportsku salu gdje su ljudi zlostavljani i mučeni, dok su žene i djevojke odvođene i silovane. U julu je 85 Bošnjaka zatvoreno u skladište municije izvan mjesta. Der Standard podsjeća i na streljanje zatočenika 5. avgusta 1992. godine. Među njima je bio i jedan ljekar iz Kalinovika. Tijela ubijenih prenesena su u štalu, polivena benzinom i zapaljena. Masovno streljanje preživio je Fejzija Hadžić, koji se među tijelima pravio mrtav, a kasnije svjedočio na suđenjima za ratne zločine, uključujući postupak protiv Mladića. Samo iz porodice Hadžić ubijeno je 15 ljudi. Novinarka Der Standarda posjetila i mezare na kojima se nalaze njihova imena. U samom Kalinoviku ističe praktično nema obilježja koji podsjećaju na ubijene ili protjerane Bošnjake, niti na činjenicu da su nekad činili više od trećine stanovništva. Sve tri džamije bile su uništene tokom rata. Austrijski list reportažu povezuje i sa aktualnim događajima. Podsjeća da je Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine nedavno prekinulo službu dvojici od ukupno 37 pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji su javno veličali Mladića. Der Standard prenosi i upozorenje predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića, izneseno pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija, da institucionalno veličanje Mladića predstavlja direktno poistovjećivanje sa politikom odgovornih za ratne zločine.
Taža završava ocjenom autorice da eventualna pobjeda opozicionog SDS-a u Kalinoviku ne bi nužno promijenila odnos prema ratnim zločinima i Mladiću. Prema podacima koje navodi austrijski list, u Kalinovik se nakon rata vratio samo jedan Bošnjak.

11. sati, skoro 40 minuta, evo i prvih izvještaja sa izbora. Dakle, koalicija pod lupom predstavila je jutros prve nalaze građanskog i nestranačkog posmatranja izbornog dana na biračkim mjestima u našoj zemlji. Za izborni dan angažovano je 888 građanskih nestranačkih posmatrača koji prati cjelokupan izborni proces od otvaranja biračkih mjesta preko glasanja i primjene novih izbornih tehnologija do zatvaranja, brojanja glasova i pakovanja izbornog materijala. Posmatrači na većini biračkih mjesta nisu imali problema u pristupu. Problemi su zabilježeni na 1,6% biračkih mjesta, uglavnom zbog toga što biračkim odborima nisu bili dostavljene liste akreditovanih posmatrača ili im nije omogućen pristup prije 7 sati. Iz koalicije navode da je riječ o sporadičnim proceduralnim propustima koji su blagovremeno otklonjeni. Tačno na vrijeme otvoreno je 52,1% biračkih mjesta, dok je 37% otvoreno sa kašnjenjem od 15 minuta. Do 8 sati otvoreno je 10,1% biračkih mjesta, a nakon 8 sati 0,8%. Kašnjenja su češća nego na lokalnim izborima 2024. godine, kada je 76% biračkih mjesta otvoreno tačno u 7 sati, što se može povezati sa pripremom biračkih mjesta sa izbornom tehnologijama i izbornim administracijama. Do 9.30 sati zabilježeno je 46 težih oblika kršenja izbornih pravila, uglavnom zabrana posmatranja, problemi sa izbornim materijalom ili kršenja procedura. Prve informacije o novim tehnologijama pokazuju da su prije otvaranja stavljene u funkciju na 99% biračkih mjesta, dok su na 98,8% poštovane procedure štampanja početnih izvještaja. Na 2,7% biračkih mjesta operator za nove tehnologije nije bio prisutan u 6 sati, a na 2% nisu bila vidno istaknuta i propisana uputstva biračima za označavanje i skeniranje glasačkih listića. Iz koalicije su pozvali birače da izađu na izbore i poručili: birač ne treba imati strah od novih tehnologija. One nisu uvedene da nam otežaju ostvarivanje našeg biračkog prava, nego da nam to pravo dodatno zaštite. Iz koalicije pod lupom su naveli: super je počelo sa novim tehnologijama, nadamo se da će tako i nastaviti. Građani nepravilnosti mogu prijaviti i putem besplatnog telefona. Naredno saopštavanje o procesu glasanja izlaznosti bit će objavljeno negdje oko 13 sati, dok će naredne konferencije za medije biti održane u 16:30 u hotelu Holiday Inn u Sarajevu. Samo noćas. Samo noćas ne idi.

Bili su to Keba i Šuki u programu Bosansko-Hercegovačkog radija. Sada je 11 sati i skoro 47 minuta, ali zapravo evo sad 47. Sastanak izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i predsjednika Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohameda bin Zayeda u Abu Dhabiju prerastao je u širi regionalni samit na kojem su učestvovali predstavnici ukupno 10 država, otkrio je visoki zvaničnik Ujedinjenih Arapskih Emirata za izraelski kanal 14. Nakon početnog bilateralnog susreta Netanjahua i bin Zayeda, razgovorima su se pridružile delegacije iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Izraela, Saudijske Arabije, Sjedinjenih Američkih Država, Maroka, Kuvajta, Bahreina, Libije, tu su predstavnici snaga pod kontrolom Halife Haftara, Omana i Egipta. Uz Netanjahua izraelsku delegaciju činili su njegova supruga Sara Netanjahu, šef Vijeća za nacionalnu sigurnost, politički savjetnik premijera, vojni sekretar general major Guy Marquisano, te šef Mosada Roman Goffman, koji je predvodio pripreme i pregovarao u ime Izraela. U samom fokusu razgovora bili su iranske prijetnje takozvane, zajedno sa pitanjima jačanja saradnje između Izraela i izraelskih zemalja, ekonomskim projektima te izraelskim sistemima protivzračne odbrane. U međuvremenu italijanski list Il Figaro objavio je da je u Abu Dhabiju stigao i Saddam Haftar, sin komandanta snaga na istoku Libije, koji se navodno tajno sastao sa Netanjahu. Ovaj izvještaj još uvijek nema zvanične potvrde, niti sa jedne strane. U pozadini diplomatske aktivnosti u Izraelu je izbio ozbiljni skandal zbog objavljivanja detalja o posjeti. Unutrašnja sigurnosna služba Shin Bet podnijela je zvaničnu prijavu vojnom cenzuru protiv izraelskog kanala 12, jer je taj kanal objavio vijest o tajnom putovanju dok se Netanjahov avion još nalazio u zračnom prostoru izvan Izraela. Iz Shin Beta naglašavaju da je tajming objave direktno ugrozio sigurnost premijera, članove delegacije i cjelokupne operacije, ali i razotkrio ključne operativne metode osiguranja. Kritici se pridružio i Mossad, koji u zvaničnom mišljenju ovo curenje informacija definisao kao ozbiljnu sigurnosnu prijetnju. Shin Bet sada zahtjeva pokretanje postupka i sankcionisanje kanala 12 zbog teškog kršenja zakona o cenzuri.

Vidite, Tomas Zdravković u programu Bosansko-Hercegovačkog radija, ali nažalost, eto, nema ovdje Salkovog emira da mi iz prve ruke ispriča kako je to bilo u petak večer na Bilnom polju, a kako je bilo, samo po sebi to činjenica govori da emir još nije stigao do kuće, znači bilo je ludo i nezaboravno, a vidio sam ga ja na televiziji, da kad je njegov teta kapitan Bosne i Hercegovine, Džeko preksinoć imao veličanstven ispraćaj u reprezentativnu mirovinu. Nakon dugih 19 godina igranja za Bosnu i Hercegovinu, Džeko je preksinoć posljednji put nastupio za Zmajevi, gdje su mu saigrači i navijači priredili opraštaj za pamćenje. Kada su se utisci malo slegli, Džeko se kasno noći odlučio javiti svojim pratiocima na Facebooku sa kratkom poruke zahvala. Srce mi je puno, odlazim sretan i zahvalan na vašoj ljubavi prema meni. Hvala vam u ime moje porodice i u moje lično ime. Voli vas vaš, napisao jedin Džeko. Džeko je protiv Švedske upisao 150 drugu utakmicu i posljednji nastup za Bosnu i Hercegovini, za koju je postigao 73 gola. A nakon utakmice na stadionu su se orale pjesme uz podršku publike, a posebno fanatikosa. I uz pjesmu Rahmetli Halda Bešlića, Edin Džeko je ispraćen na stadion. Pamtiću te. Bila je to pjesma ova.

Evo, slušate Bosansko-Hercegovački radio, obzirom da sam najavio da će biti tu noviteta. Evo, čuli ste sada ovo Kapetane moja, ima i Zdravko Čolić je predstavio svoj 16. studijski album Maštam i praštam, koji donosi ukupno 12 pjesama i saradnje sa brojnim poznatim autorima regionalne muzičke scene. Govoreći o novom albumu, Čolić je istakao da izdanje objedinjuje pjesme koje je publika ranije imala prilike čuti, ali i one koje će tek upoznati. Za njega, kako je poručio, nije presudno da svaka pjesma postane veliki hit. Sve pjesme s albuma ne moraju biti hitovi, ali neka budu sadržajne, neka ostanu za neko daljnje vrijeme i to će biti dovoljno, poručio je Zdravko Čolić. Ja ću u nastavku da vam pustim, eto, dvije pjesme s ovog najnovijeg albuma. Prvo, Za dušu, dušo je, u stvari, zove se Dušo. Nema ono moja.

0: ali život ne prašta.
1: Eto, bila je to prva pjesma Dušo. Prije nego što pustim drugu pjesmu, da kažem da od ovog trenutka možete da se i vi uključite, poštovani slušaoci. 12 sati i skoro 8,5 minuta, možete nazvati na telefon 040 39 0510. Ako zovete izvana, onda je 0046 40 39 0510. Ili možete poslati poruku posredstvom WhatsAppa, Vibera, Messengera i tako dalje. To budemo zajedno. Nastavljamo sada. Vrijeme ljubavi i nade je sljedeća pjesma sa najnovijeg albuma Zdravka Čolića. Neka dođe samo vrijeme ljubavi i nadanja.
0: Samo ljubav može tako da zaboli,

0: Vrijeme uvijek tiho dođe i učini da sve prođe, baš sve.
1: Svoju podršku Bosansko-Hercegovačkom radiju možete dati svojim donacijama preko Sviša na broj 070-750-0024. Ponavljam, 070-750-0024. Ako želite biti anonimni u poruci, napišite svoju želju i naravno bit ćete registrovani kao NN, ali vaša suma će se uvijek vidjeti među donacijama. Dakle, svi donatori, sve donacije bit će objavljene na internet stranici bhradio.ovnit.nu bhradio.ovnit.nu u rubrici BH Radio Donacije.

Evo stiže još jedna poruka, kaže: pozdrav od Salke iz Dževade iz toplog Živogošća. Kaže: Salko, ovdje je tako toplo, evo držim kupače u ruci i čekam kraj emisije pa da onda odem do plaže i da zaronim u bistro more. Sretno vam, uživajte. A ja kažem da ima jedan svijet, ipak malo drugačiji, to je 70 i neki.

Bila je to Zorica Konđa, legendarna i grupa Stijene, a sljedeća pjesma je naravno također romantična balada latinska Stay With Me Just For Tonight. Ostani sa mnom, ne samo večeras.

I eto, malo pomalo dođo smo do samoga kraja našeg današnjeg javljanja. Bijaše to sve ovog 4. oktobarskog popodneva, što sam i naumio prilike saopštiti u ovoj emisiji. I ovo je bilo 1851. izdanje Bosansko-Hercegovačkog radija. Od vas se oprašta Miralem Pervizović. Nadam se da ste čuli možda poneku zanimljivu informaciju, vijest, ili da ste proveli ugodnih 2 sata, čuli neku možda pjesmu, možda vam se nešto i dopalo od svega toga, pa je to možda i razlog da budemo ponovo zajedno naredne nedelje od 11 sati kada se ponovo oglašava vaš Bosansko-Hercegovački radio. Na frekvenciji u južnom dijelu Švedske može se to slušati posredstvom običnih radioaparata, to je 89,2 MHz. Svi ostali diljem svijeta možete slušati posredstvom raznih tabletića, telefona, kompjutera i tako dalje, ali posredstvom web radija. Ta adresa je uvijek ista kao i ona. I današnju emisiju sam snimao, pa će ona biti dostupna od popodnevnih sati. A u ovom trenutku možete slušati onu prošlu nedjelju. Link također, taj je uvijek isti, samo se mijenjaju svake nedjelje druge emisije koje su snimljene, ali dakle linkovi za direktno slušanje i snimka je uvijek isti, tako da možete to proslijediti svojim prijateljima, rođacima, nekom komši i tako dalje, ako mislite da to nešto vrijedi. U svakom slučaju, želim vam sve najbolje i do slušanja. Nihar Lisnat po bosnjerskom, Vinas Radio, programet po bosnjska. Takferi dag, vihaš, nestave.